jona nega jona. Weng lok rama kuokera jok. Lok gwen ram gya ber jona tava. Tomba gida babu kabuli viliel gidonga kana jona kana. Wan bomiru kuokera jogi. Ega babu kabuli viliel ega.